Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: говорить. Ням-ням-ням. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!
1: Direct from Home Beach!
2: Direct from Home Beach!
3: This is Radio Vladivostok.

0: person going to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Історія із житті.

привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо! We've gone so far east, we are in the west. This is Руслана.

0: Ruslana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care. Этой ночью, ночью. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
1: I'm wild, wild, wild! I'm Руслана, and these are Дикі Тані!

0: Ruslana here. Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Hey, good evening, Liberty City! Yeah, try to behave. Ugh, stick to one bottle of vodka. And just one fight tonight. Good luck! Hey!
0: Серега!
2: Йо! Фізкульт, привіт, Liberty City! Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим.

0: багато, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товариші! Maybe you have heard of it.
1: Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!
0: На-най-на-на-на. Hey, hey, what a beautiful night! На-най-на-на-на. Get into the woods! На-най-на-на-най-на. Maybe dance with the wolves! На-най-на-на-на. Hey, hey! But be careful, some of them are muggers.
2: Історія із жизни.